uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje igospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, siphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni.